0: ye yiri kira mlo kwe jiu. Mepe di keu. Ne me sende kwa mwuru yuwa mwona abiala. Ou mwenye nye kpulu na wala. Me wili. Me kakblo, me kakblo. Mbede, nebe yase nungwa me kukwari. Yuwa le obe nomba. Bla nivo ve pupulu de kan. Ele fata.
1: Mwole kpulu
0: na. Oh, son mwenye na ya.
1: Mwole kpulu na.
0: Ajadu la ho. Miya oti erpeto ofi ale. Bla nivo ve pupulu de kan. Jik be siya gbele don ke ke oji. Bene miya honu kwa me kuku de siya de si midi kude OTR. OTR. Nina miya kpula si. Hena jukwa fe tutu.
2: Il m'a pris dans ses bras et il m'a dit
3: écoutez, Canal FM.
2: Oh, bouleversé.